0: ait aniqumata aujaurqtillugu sila kajjaarnaluinnarpu kiatturilerluni qilagluqqernertumik nuvuyaminuitsiqattarpu asiuvakluni taimailerangan anorissamik tikiujivarpu ulluqitiqarningani surfi aniuverviliarpu niuvervingmut isillerluni ikinnguta magtali paningmini annitsiyornaipippa sila nuannarpalaqqimmat uiga narsamut sinigiartumaniaqnerarluni oqarpuq ilissili aullarniangilasiik magtali atoifu joat oqausiqanngilaq ammapangnaksimangittu aullalaarumaarnissattinnik ilimanangilaq surfiap akiva a suriaksan inerpakput аммалу илаанни сулиаксат пуигутсиарлугит нуаннаксалаартарнеқ инуусермут илуарсиваалернарпу иқаасугуннеернарлунилу инуусермуллу пиваалернарлуни маклари оқарпу увангани таймаатут амма исмахаалуарпунга жуалли сулиаксани тайгулераангамагит иллуқарвиксат инериақалермата пивиксақангиннераақпу апериниаа магтали никувиннами оқаққиппо ауллэрниарусси нарсамут малинниартигут тамаани асими атаусэрмоорлута нулаққатигиартугут магтали тайма оқариарлуни инуллуақуйиву панинилутигуллугу қимаруппо магтали қимарутилермат қитунгаманик пеқатеқарлуни иммақаа ааник укиулинми панингми эққаумажутигилуарпа паниктаарилартарлуанга уумалаарпат пеқатигиярива сорфианиувервимингаарлуни иллумину агиққарами аксут никаллорпу сунатуиннайни пеқангиммата қимартоюмагиккалуарлунилу ниувиани неривиоқаанганут иливайт тақуақаутимуллу поорторлугит синигвингмуллу исерлуни исерами синигвик қитунгартаарнерутик уингата саналаартанга кисими такува меарингуамик иннагайорталик орникками оқулангерпаа ниақуагуллу иқиллугу меарартаарилартани уумагитту иққаумаллугу қитунгангуар наглигиллугу қувиорпу қунгаввигиллугулу анаанаалатингуарлугулу қитунгаауяк неллеруннагиммат таймааллути қитунгаауяк пигилерамикку уллутамаат такуяртунгиннеқ саперпаа уумайутуллу илерлугу ақарпаклугулу ину исерпаллерпо налунгилаа жуат исилерто таввануяни иллеарпайт киинанилу иққорлугу қиксаарнини уимину такуяхунгиннамиу тайма уингани пеққортуллуни оқарпо сорфиа аа қайлерпуга сила нуаннерпаллаарпо алланул уннуиниарта аққагу уннуккут айппаани агиқарумаарпугут уингата оқаутифа ати тайманниарта нулиангата туаверлуни акива уини имермик имигаксамик кувисиорнааммакторпа тақуаксаттинник пооққаниарит уванга тупеқ синигвиппуллу пилериссавакка уинга қунгуйуулаарлуни оқарвигива симмуйартугу налувара иввинагминеқ намунгауниксавут аулассават уингата акива магталит каюнгерсагалуарпаанга ауллэрниарутта нарсамоқуллута увангали авалаксартарвиуп кангерлуа иққарсаутигигалуарпара аауями мааннаккут сулитикилаунгиннаттикку сила анорик кангиккалуарпу уингата оқаусининаангилаит оқатуиналерпу ати тайкунгалерлу налунаккута акуннига атаусе қаангермат ауллерпу сила киаруйулерсимаву таймаккамиллу сули икуллиаралуарпу ингеққагамик авалаксартарвиу нувуа қаангилерамикку кангерлуанут пулатилерпу анори агмаққулерлугу авалаксартарвиу қингуа маққулингаву китаани нуваартоқарлуни қаққаруйулингмик акуннеқарлуни қингунгик қингунгик тамармик сиоққамик қингоқарпу куяксэ нунасиннэрсаарлуни софьяккут орнинниартатик иққарсаутигисимагалуарпаат малингмут меқиттармат орнигумаянгат таймааммат умиаккувеқаттиартумут тулагиарторпу неорайгамик икайортигиллутик умиассиатик сиоққатигут амуваат питук luguru inagamik inagukuru okwangongman atani tupakpuk pegiyatik lutamaita ikkullugit uvanga nasigiaktuhalag langa ungatibut kanok anuaktiging mga takugiak lugu umesayabut kayang nasongnakpaka ammalu awatitinni nunaliktakang mga takugiaktuhlunga joat nuriane ukawatifa inyutunin ni uvanga kanigiyawuk takugiaktuhlunakpaka sokfiap akiva yang ngayon na utangnakpunga ang ikakuta narayaktugut taimang uinga ukakadami nasikiaktuhlunin anivok sokfia uini aniyok malilak lugu kuliminyok mayawakaktuk takuva labvalu anukalu alakasak kangasuk lukakaktuk uinga lumayawakami taimani pakpok sokfia sinik sinakpaktuaklune uyaktirami nuwaksuk ungatano siok kami makitaktumitawduk takalakpok kagdijiumitluniok misiksulikamiok miakaksuk pasiva sigjami siokkatigu imangmut amuyaukattaktuk nunamullu utekkittarluni imangmullu amuyauangami ungasiksivalliayuk malingmut uqutitauwakkami upangikkunigu nalunngilaat tikuyaksaujunnernartuk saavinniartullu taimainnami miksaanut arparerpuk miakaup timaanut maulluni imangmut ulittaugami uqquvuq sakvariarturluni sofia imainnarmut allugaluarpuq qitertitaalerluni miaqarpuq talaalertuq nuyaittigut tikigiarlugutiguva sijjamullu mayullugu niviarsaaringuaq einik ukiuqarunarpuq eqqaani uisalluni sivitulaartumi anersaangilaq miaqaq ilisimangilaq suli sofia misiksuq sinnalerpaa niviarsaaraavuq inequnartuq angmaloqtumi kiinaqarpuq uluangisinngortuuk aupalukllutik kayortumi taartumik iiqarpuq qernertuni nuyaqarluni anersaarami uqarpuq ataataga imarsuutigiva uqanngaataqillugu uqarpuq qanorpiva umiattinnutturigiarturlunuk anerersuusapiva immaqaanuvuukatuma igluanutulakpuq tamaani utaqqiniaqit ernginneq uterviginiarpagit sorfia tuppaallersarpa ataataga ahiniaquk miaqaqqialerluni uqarpuq ataataga kisimi ilagivaqa taimaillunga qimagumanngilanga qimagumanngilaqa kanunga nuvuanu taqqilermat torlulaaraluarpaqa agiqullugu kisiani taqqippuq miaqaqtaima uqarluni sorfia sakvingana puppuq niviornermullu manijjuqtulerluni sorfia nalulerpuq nalunngila anoritaimaa sangitigiyoq umiamu taimaa mikitigiyumut ataviksaunngimmat immaqaasamunga ataata tulaksimalluni agiqarniaqaluarpuq agiqarniaqaluarpuq miaqa uqarluni immaqaasamunga ataata tulaksimalluni agiqarniaqaluarpuq atortati masarpallaaqqivut ikani tupiqarpugut uvattinnut panertuni atiyarturniaqit sofia taimaa uqarlunilu nuviarsaaqanngua akkigintigutiguva akkangilluniglinartut malugivait ilagiyumagaluariqkit ataatamalitikikkuni tammaigunniga sumiittunga nalulissavaanga aullageerami aullaleraami tavvani utaqqiqungmanga ernginnanngaarlu angiqarumavuq uimma ataatavi tikinniksaaqaujasarniarpa pikkunga qaqqamut nasikkami sorfia taimaa uqarlunilu qaqqanngua uimi nasivvia tikkorpa tavva sorfia isumalerpuq nagulli taima anaanaa niviarsaaqanngua tamaaniitsuum anaanangata nalugikkaluarpau sorfia isumaksarsiorpalliagami aippanngoani aperilerpa naam anaanat sumiippa anaanaqanngilanga ataatalu kissermiorpuguk anaanaqilangmiippuq sumiglinanugaqarpisik sorfia apereqqippa ikani tupiqarpuguk niviarsaaqanngup innaaruq ataani tupeq aneruyup uqqutisimayangatikkuarpa inutuugavi tupissinnut tupisillu aneruyup uqqutisimangmagu tupittinnut ilaginiartigut Atata vitikin nixata tungan over tinilut. Atata tikipat illegilut to be seen you cautious of a kit. So fair me are to permanent. Perkatigilapa. Isimakasunilu, Atata tokosimakpat, Narungilla cano, Narung, Angitigio, Atom Yamago. Atata tokosimakpat, meago, Nagling Nanosa, Ekasautigilu, Atopa. Atopa. Pisuklutik mea kingumut sa mayon na suni okapo. Ila atata makimadraminga na maningin na kawanga. Tikik ko ni pitakangik ko ma kingawa sa vanga. Uwang uwatin ni ilagi sa wakit. Atata vit tikinik sa atatunganon. Uwe maru atata tikipat narunak sa vigis sa va. Tay ma uwatin yun ay sa vatit. Tavasok fia tupeng mo kaglilune juat atasune tiki utilakpo. Apero ni akto tudlo pedyo sa kalakpo. Sok fia unit po. Kinaw na, uwe nga aperevo. Miarangwa ngaw na ikani imani amoyaw katakto na magtoklugo tiguwa ka. At atago ang imakso tiguwa. Naudli ilangit. Ilakang ilakaw. Kisang miyoklo ni tupikakpo. At atana mong nga simangman uwe nga taapereva. Umiakurung mi atoklone kanona uwewa kasutin anuwa kasuangmut na magtoktaw na kakpa. Ang ikang niya kalwaktong ukaw tigay ang atay manu na magtakain nakpo. Joat kiksa kasutin si kivok ikasak palo kasutin lo kina noan na kapalo kong kasutin. Unang nguwak na riyoktong at atata tikin niksanik ibi kinariyakit tamaan pikatik sa kangimat ilagay yung mga ikalwakpa nga. At atago awlal kami o kakbigi kami yung inutungman tamahan ninyo akong imago. Yung ngayon nga ako utakbigi niya karawak pa. Ayong ilak, ilisik tupitin niyo kang nagatik may kaatok tangit masaparuit. Panaktunik taksiri atok padlang nakit. Nuriya na kiviya kami yung noon nakparong ilak. Nuriya kiksivikit sumik imminyo narunay katao ti kami pasakatigiklutiklo. Tupik ano kayo ukuti si Mayanga ikan indak siyok sa nga na ipok. So fia tayo maukakso na yung nuwak siyok timitiyang nga tikkuang mat. Uwe nga tikkuang tangan at miksa nga awlak po. Ano kayo siyok tabangay na tikiutit sa kami ako niyong ito kasuriyak po. Taman na namakupok tayo may itong. So fia tupik may yung isa kami yung ngay na niversaring nga atok nangit. Piyalak pait. Sinigving mo't poong mo't inaktip pa kapitukan ng suro. Ikumasaktok itip pa tiliw na polo miyaga atok ng itakayong yaklawit ikokpait. Ikumasalukuran ng aklunaw yamik siyaksira aklunit panasong niyaklawit. Tiliya na kalamat niwiyaksarang wakti itoktip pa miyaga aklunit nariyari kami noan na rumilak po.
1: Hi, tanaw na kapuro sa sawa kani lamat kaila pisang uya mitima tali mi uto yok titak kani ato akan yuni ako kito mi uto yok uya ko i katakta nga tan to sa komen lo ngo makan man sure ay kapat ilang to sa sawa lamat na lalaga ba si unika sa ako si tayo tap mo na sinna chau de kur suru na na ra kun mani makia lo pagun ila atun na bugut tamana ko ba hibura la ko ba hibulo ullo takkingan ni pelliaran ni anak luta taman ni kamu ya kau cik dan waktu ni ukara guna nak kusi nalian tu ini tahu nga kibar lang mudlu ni ubaru ni tahu nga kubaik mud tak kusi ni kau sekeji akcok tau sur kita rumit amalok kibar lang ming amalok kubaik mi kau jemalak ciu tanah unikap yang tengah sini kau tikun unwa ngaji tiang nak kusi